0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyri Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
9: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
10: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
14: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin augur farfi garmin.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður, gull nýr og nýr.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnýr og nýjum.
3: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gömlum bæðum, gullnýr og nýjum.
2: Gullbylgjan.

0: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílsöða, skorri.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
5: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Matsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottinn og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
2: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
3: Förum saman í frí.
4: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
9: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
10: Klukkan er 7, Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir. 12 hafa látist í gróðureldum í Almería í suðurhluta Spánar og 6 eru slasaðir. 150 slökkulismenn hafa unnið að því að ráða niðurlögum eldsins sem að talin hafa kviknað þegar raflínur fjallu til jarðar. Líklegt þykir að kviknað hafi í þurrum jarðvegi og eldurinn borist þaðan í skóglendi. Vegum hefur verið lokað og heimili rýmdi í Betar, 50 leituðu skjóls í menningarmiðstöði í bænum. Greint hefur verið frá því að viðbragðsveitir hersins hafi verið kallaðar til að aðstoða við slökkustörf. Landskjörstjórn hefur opnað nýjan upplýsingavef vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem framfer 29. ágúst næstkomandi. Vefinn má finna á slóðunum kosningar.is og þjóðaratkvæði.is. Á vefnum má finna svör við ýmsum spurningum, svo sem hvað gerist ef niðurstaðan verður já og hvað gerist ef hún verður nei. Kristín Edvald, formaður landskjörstjórnar, sagði í samtali við fréttastofu að mikla vinnu væri að ræða. Samhliða vefnum verði gefin út bæklingur sem verður dreift í hús eftir verslunarmannahelgi. Verkefnið var unnið í samvinnu við Lagastofnun Háskóla Íslands til að tryggja að allar upplýsingar væru hlutlausar. Þannig verður ekki að finna svör við spurningum þar sem deilt er svör, finna spurningar afsakið þar sem deilt er svör til að mynda hvort aðlögun að Evrópusambandinu hefjist við viðræður. Rúmlega 71% íbúa Flóahrepps vill ekki sameinast öðru sveitafélagi samkvæmt íbúakönnun sem framfór samhliða sveitastjórnarkosningunum í vor. 99% þeirra sem tóku þátt í kosningunum svaraði könnunni eða 449 manns. 308 íbúar sögðust ekki vilja skoða sameiningu við annars sveitafélag en 124 sögðu já. Í íbókönnunni var einnig spurt hvaða sveitafélagi menn vildu helst skoða að sameinast ef til þess kæmi. Flestir vildu Skeiða og Gnúpverji hrepp, næst flestir Ása hrepp og þá var Árborg í þriðasæti. Sveitastjórn Flóahrepps bókaði niðurstöðnar að skýrt væri að meiri hluti íbúa Flóahrepps vildi ekki fara í sameiningaviðræður heldur vera áfram sjálfstætt sveitafélag. Þær gæfu sveitastjórn mikilvæga og gagnlega innsýn í viðhorf íbúa. Og aðeins að veðri, Veðurstofa spáir suðvestan og vestan 5-10 metrum á sekundu og skúrum, en dregur úr vætu í dag. Heiti verið á bylunum 8-18 stig, mildast suðaustan og austanlands. Það bætir í vind norðvestan til í kvöld. suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landið norðvestanvert, súld eða dálítið rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en léttskýjað á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Segjum þetta gott í bili, fréttir aftur á bylginu klukkan 8 og í allan daga á vísi.
11: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.

Þar sem þú ert, þar erum við.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Anna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
2: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessa hellur.
3: Vandaði svefsófar á útsölu. Kondu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL
5: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland gleraugnaverslun.
10: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
11: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
12: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
13: Á golfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
16: Krosslimdar timbureiningar. Ítex.
17: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: sín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í þeina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
6: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
10: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
14: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
15: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
16: Beerpong, glóstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
19: Breaks over. Pásan búin.
20: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: Jurtasalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jurt. Góð tilboð.
1: Og snúasteik, tja tja tja. Penslasteik, bam bam bam. Borðasteik, nam nam nam. Grillað með Hagkaup.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
7: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 19.45. Búlutrukkurinn Brick. Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
10: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
13: Spátt Belgia í kvöld. Ekki gleyma HM í dýfinni. Voga í dýfa, gerir allt betra.
14: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
17: Spar maturauðslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30.
18: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
19: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
3: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
4: Klukkan 8, Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir. Ljóst þykir að Andy Burnham frá farandi borgarstjóri Manchester verði næsti leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Hann hefur tryggt sér stuðning 322 þingmanna. Burnham er einnum að hafa lýst yfir framboði en opnum var fyrir tilnefningar þingmanna í gær. Ef Burnham tekst að tryggja sér stuðning aðeins eins þingmanns til viðbótar er mótframlag framboð afsakið útiloka þar sem engin annar getur þó tryggt sér áskilið fylgi 81 þingmanns. Nokkri þingmenn hafa þegar greint frá því að þeir hafa ekki geta skilað en tilnefningu í gær en hyggist styðja Burnham. Sagt BBC verið Burnham að óbreyttu útnefndu leiðtogi verkamannaflokksins í næstu viku og tekur við sem forsætisráðherra 20. júlí næstkomandi. Aðeins nokkra vikur frá því að Burnham treyði sér þingsæti eftir að þingmaður Makerfield steig til hliðar til að greiða leið hans. Þessi beðið með mikilli eftirvæntingu að hann tilkynni mögulegar breytingar á ríkisstjórninni en hann hefur þegar gefið út að Jonathan Powell verði áfram þjóðaröryggisráðgjafi. Landskjörstjórn hefur opnað nýjan upplýsingavef vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhaldandi viðræður við Evrópusambandi sem framfyrir 29. ágúst næstkomandi. Vefinn má finna á slóðunum kosningar.is og þjóðaratkvæði.is. Á vefnum má finna svör við ýmsum spurningum svo sem hvað gerist ef niðurstaðan verður já og hvað gerist ef hún verður nei. Kristín Edvald, formaður landskjörstjórnar, sagði samtali við fréttastofu að mikla vinnu væri að ræða. Samhliða vefnum verði gefin út bæklingur sem verði dreift í hús eftir verslunmannahelgi. Verkefni var unnið í samvinnu við lagastofnun Háskóla Íslands til að tryggja að allar upplýsingar væri hlutlausar. Þannig verði til að mynda ekki að finna svör við spurningum þar sem að deilt er svörin til að mynda hvort aðlögun að Evrópusambandinu hefjist við viðræður. 12 hafa látist í gróðureldum í Almaria í suðurhluta Spánar og 6 eru slasaðir. 150 slökkviliðsmenn hafa unnið að því að ráða niðurlögum eldsins sem talin hafa kviknað þegar raflínur féllu til jarðar. Líklegt þykir að kviknað hafi í þurrum jarðvegi og eldur borist þaðan í skólandi. Vegum hefur verið lokað og heimili rýmd í Betar, 50 leituðu skjóls í menningarmiðstöð í bænum. Greint hefur verið frá því að viðbragðssveitir hersins hafi verið kallaðar til að aðstoða við slökkvistörf. Spánar meðal þeirra Evrópuríkja sem er orðið fyrir barðin á hitabylgju síðustu vikur en appelsínugular viðvarnir eru í gildi í Andalúsíu. Hiti, þurkar og sterkir vindar hafa aukið líkurnar á gróðureldum í allri álfunni. Rúmlega 71% íbúa Flóahrepps vill ekki sameinast öðru sveitarfélagi samkvæmt íbúakönnun sem framfór samhliða sveitarstjórnarkosningunum í vor. 99% þeirra sem tóku þátt í kosningunum svaraði könnunni eða 449 manns. 308 íbúar sögðust ekki vilja skoða sameiningu við annars sveitarfélagi en 124 sögðu já. Í íbúakönnunni var einnig spurt hvað sveitarfélagi menn vildu helst skoða sameinast ef til þess kæmi. Flestir völdu skeiða á Gnúfverjahrepp, næst flestir Ásahrepp og þá var Árborg í þriðasæti. Sveitarstjórn Flóahrepps bókaði niðurstöðnar að skýrt væri að meiri hluti íbúa Flóahrepps vildi ekki fara í sameiningaviðræður heldur vera áfram sjálfstætt sveitarfélag. Þær gefi sveitarstjórn mikilvæga og gagnlega innsýn í viðhorf íbúa. Og aðeins að veðri, Veðurstofa spáir suðvestan og vestan 5-10 metrum á sekundu og skúrum, en dregur úr vætu í dag, hiti 8-18 stig, mildast suðaustan og austanlands. Bætir í vind norðvestan til í kvöld. Suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landið norðvestanvert. Súld eða dálítið rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig, en létt skeið á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Svo segir í athugasemdum veðurfræðings að búast megi við hvössum sunnan og suðvestan vindstrengjum á norðvestanverðulandinu í nótt og fyrramálið, til dæmis á norðanverðu Snæfellsnesi og Ströndum. Þá getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Segjum þetta gott í bili, fréttir aftur á bylgjunni klukkan 9 og í allan dag á vísi.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
0: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar. It's oh so quiet.
4: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
6: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
10: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
11: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
13: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Aðru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.

0: Jón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Bónusir eftir mánæðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
5: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
6: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
7: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðu knúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulausnir.is, Skútuvogi 1. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
11: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
5: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
9: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
11: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
12: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
13: Rennurhreinsun. Glersín.

0: auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
1: Ný verslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
0: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
1: Glaðleg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Bílavaraflutir, bílanust og bílanust.is.
7: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
9: Ballerína dansar við bræðlaukana.
10: Ballerína.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Lifir enn í gömlum bræðum. Gullnýr og nýjum.
13: Gullbylgjan.

0: Ford auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
1: Meistarar í kökuskeytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.

0: Ertu og hertu? Kondu og reynsluaktu? BL Sæfaröða
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Staður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
3: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Það er tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara. Kjörvari, íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Caprison. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
9: Vefverslun kemi í rópin allan sólaringin. kemi.is.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Þú verð túlei hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
12: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst. Laugavegi 178.
13: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Ertu í bílahugleiðingum. Bíll.is.
16: Klukkan er nýjum, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir. Ljóst þykir að Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, verði næsti leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Hann hefur tryggt sér stuðning 322 þingmanna. Burnham er einnum að hafa lýst yfir framboði en opnað var fyrir tilnefningar þingmanna í gær. Ef Burnham tekst að tryggja sér stuðning aðeins eins þingmanns til viðbótar, er mótframboð útilokað þar sem engin annar getur þó tryggt sér áskilið fylgi 81 þingmanns. Nokkri þingmenn hafa þegar greint frá því að þeir hafa ekki geta skilað inn tilnefningu í gær en hyggist styðja Burnham. Samkvæmt BBC verður Burnham að óbreyttu þannig útnefndur leiðtogi verkamannaflokksins í næstu viku og tekur við sem forsætisráðherra 20. júlí næstkomandi. Aðeins nokkrar vikur eru frá því að hann tryggði sér þingsæti eftir að þingmaður Makerfield steig til hliðar til að greiða leið hans. Þessi beðið með mikilli eftirvæntingu að hann tilkynni mögulegar breytingar á ríkisstjórninni en hann hefur þjörgifið út að Jonathan Powell verði áfram þjóðaröryggisráðgjafi. Landskjörstjórn hefur opnað nýjan upplýsingavef vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar um áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem framfer 29. ágúst næstkomandi. Vefinn má finna á slóðunum kosningar.is og þjóðaratkvæði.is. Á vefnum má finna svör við ýmsum spurningum svo sem hvað gerist ef niðurstaðan verður já og hvað gerist ef hún verður nei. Kristín Edvald, formaður landskjörstjórnar, sagði í samtali við fréttastofu að mikla vinnu var að ræða. Samhliða vefnum verði gefin út bæklingur sem verði dreift í hús eftir verslunumannahelgi. Verkefnið var unnið í samvinnu við Lagastofnun Háskóla Íslands til að tryggja að allar upplýsingar væru hlutlausar. Þannig verður ekki að finna svör við spurningum það sem deilt er svörin til að mynda hvort aðlögun að Evrópusambandinu hefjist við viðræður. Lögreglumaður slasaðist og nokkri særðust í átökum sem brutust út í miðborg Lunduna í gær eftir að Frakkland sigraði Marokkó 2-0 í áttaliða úrslitum HM. Til átaka kom á milli knaspinna áhuga manna á lögreglu á Edgware Road. Fjóru voru handteknir en á myndskeiðum á samfélagsmiðlum má sjá fótboltabullur, kveikja á blysum og kasta hlutum í átta lögreglu. Lögreglumaðurinn sem særðist fékk klerflösku í höfuðið. Lögregla var uppalega kölluð á vettvang eftir að hópur fólk safnaði saman út á götu og stöðvaði þannig umferð, en þegar á staðinn var komið voru hróp og köll gerða lögreglumönnunum flöskum kastað og kveikt á flugeldum. Innan lögreglunar á Bretlandseyjum er starfrækt sérstök deild sem hefur eftirlit vegna knattspyrnuleikja. Hún skráði 223 tilkynningar í tengslum við leik Englands og Mexíkó og þá voru framkvæmdar 42 handtökur. Þess má einnig geta 17 ára stúlka lést í Frakklandi þegar hún féll af flutningabifreið í fögnuði vegna sigurs Frakka á Marokkó í gær. Segjum þetta gott í bili fréttir eftir á bylginu klukkan 10 og í allan dag á Vísi.
17: Nýtt frá Ali. Chimichurri, tjattarpilsur. Ali.

0: tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.

0: að vökva lukkutölnaðinnar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Veliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
4: Gegn heill akrýlsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
8: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Talaria Komodo. Alvöru rafmagns mótorhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
11: Körfubílaleiga. Glersín.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
14: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Föstudagur! Kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnuðin muni tala Ó, barnabarnabörnin! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
12: Klukkan 10, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir Ísland í sterkri stöðu komið til samningaviðræðna við ESB. Hún segir sannfærðum að undanþágur fáist í bæði sjávarútvegs og landbúnaðamálum. Þorgerður ræddi málið í Bítinu í morgun þar sem hún sagðist alltaf nýta þá sterku samningsstöðu sem Íslendingar væru í, sem væri allt önnur nú en þegar farið var á hnjánum í samningaviðræður eftir hrun eins og hún orðaði það. Utanríkisráðherra benti á að Ísland væri stórveldi í sjávarútvegsmálum og væri að fara í viðræður með gríðarlega reynslu og þekkingu. Þá sagðist hún vilja hefja viðræðurnar á erfiðu köflunum eins og sjávarútveginn. Þorgerður var einnig spurð út í byssugjöf Tyrklandsforseta og játaði að uppátækið væri sérstakt. Finna má viðtali við Þorgerði á Vísi. Lögreglumaður slasaðist og nokkri særðust í átökum sem brutust út í miðborg Lundúna í gær eftir að Frakkland sigraði Marokkó 2-0 í áttaliða úrslitum HM til átaka koma á milli knaspinna áhuga manna og lögreglu á Edgware Road. Fjórir voru handteknir en á myndskeiðum á samfélagsmiðlum má sjá fótboltabullur kveikja á blesum og kasta hlutum í áttaði lögreglu. Lögreglumaðurinn sem særðist fekk glerflösku í höfuðið. Lögregla var upphaflega kölluð á vettvang eftir að hópur fólks safnaðist saman út á götu og stöðvaði þannig umferð en þegar á staðum var komið voru hróp og köll gerðað lögreglumannum flöskum kastað og kveikt á flugeldum. Innan lögreglunar á Bretlandseyjum er starfrækt sérstök deild sem hefur eftirlit með knaspinnuleikjum. Hún skráði 223 tilkynningar í tengslum við leik Englands og Mexíkó og þá voru framkvæmdar 42 handtökur. Og þess má geta að 17 ára stúlka lést í Frakklandi þegar hún féll af flutningabifreið þegar menn voru að fagna vegna sigurs Frakka á Marokkó. Veðurstofa spáir suðvestan og vestan 5-10 metrum á sekundu og skúrum en dregur úr vætu í dag. Hiti verður á bilinu 8-18 stig, mildast suðaustan og austanlands, bætir vind norðvestan til í kvöld. Suðvestan og sunnan 5-13 á morgun en 10-18 landið norðvestanvert. Súldið að dálítið rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en léttskjað á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Þá segir ég að athugasemdum veðurfræðings að búast með yfir hvössum sunnan og suðvestan vindstrengjum á norðvestanverðu landinu í nótt og fyrramálið, til dæmis á norðanverðu Snæfellsnesi og Ströndum. Þá getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind að vera á ferðinni. Fréttir aftur á Bylgjunni klukkan 11 og í allan dag á Vísi.
13: með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Ef það tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að hringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.

þessi gömlu góðu gullbylgjan. Once upon a time you dress so fine, do the

0: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
1: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: I am one of Motunui.
1: Hún komin í bíó.
2: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
1: And here we go. Ævintýri hafið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
1: I got your back, chosen one. Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali. Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
5: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
8: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
10: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
14: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
15: The Book of the Dead.
16: Evil Dead Burn.
15: Despite my warnings, they read from the book.
16: Komin í bíó.
17: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
6: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: alla helgina. Kíktu á umfi.is. Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Það er opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja. Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
2: Útsalan byrjuð í Bíkó.
3: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Í allan dag, þessi gömla góðu, Gullbylgjan.

0: grillkjöt hvar og hvenar sem er.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Ætlar þú á útsölu? Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

0: á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
1: Það insane! Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðinangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.

0: gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Ný verslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir Íslandi sterkri stöðu komið til samningaviðræðna við ESB. Hún segist sannfærðum að undan þáur fáist í bæði sjávarútvegs og landbúnaðarmálum. Þorgerður ræddi málið í bítinu í morgun þar sem hún sagðist ætla nýta þá sterku samningsstöðu sem Íslendingar væru í. Hún væri allt önnur nú en þegar farið var á hnjánum í samningaviðræður eftir hrun eins og hún orðaði það. Utanríkisráðherra benti á að Ísland væri stórveldi í sjávarútvegsmálum og væri að fara í viðræður með gríðarlega reynslu og þekkingu. Þá sagðist hún vilja hefja viðræðurnar á erfiðu köflunum eins og sjávarútveginum. Þorgerður var einnig spurð út í byssugjöf Tyrklandsforseta og játaði að uppátækið væri sérstakt. Lesa má og hlusta á viðtali við Þorgerði á Vísi. 17 ára stúlka lést í Frakklandi í gær þegar hún fagnaði sigri Frakka á Marokkó á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Sigrinum var fagnað víða landið og voru þúsundur lögreglumanna að störfum. Stúlkan var ein þeirra sem fögnuðu í borginni Aulnoye Aymeries sem í 20 km fjarlægð frá landamærum Frakklands og Belgíu. Hún féll úr vörubifreið og lenti undir bílnum. Stúlkan var úrskurðuð látin á vettvangi. Ökumaður vörubílsins er í haldi lögreglu samkvæmt The Guardian. Annað ungmenni sem var vitnið að atvikinu var fyrir miklu áfalli og var flutt á sjúkrahús. Donald Trump, bandaríkjaforseti, er sagður hafa séð til þess að þeir þrír nefndarmenn alríkiskjörnefndar sem enn voru að störfum eru hættir. Eitt þeirra sem skipaður var að republikunum sagði af sér en tveir skipaður af demokrötum voru látnir fjúka. Kjörnefndin hefur verið öðrum kjörnefndum landsins innan handar, veitt þeim upplýsingar, vottað kosningakerfi og haldið utanum skráningu utan kjörfundar atkvæða. Ekki liggur fyrir hvað Trump ætlar sér í framhaldinu, en miklar áhyggjur eru uppi að stjórnvöld muni freista þess að hafa áhrif á þingkosningarnar í haust, þar sem allar líkur eru á því að demokratar tryggir sér meiri hluta í fulltrúadeild bandaríska þingsins. Búið er að opna jarðböðin við Mývatn á ný eftir umfangsmiklar framkvæmdir á svæðinu. Framkvæmdirnar hafa tekið töluverðan tíma en ein stærsta breytingin er svo að nú er búið upp á þrjár mismunandi aðgangsleiðir og fær lónið sjálft einnig nýtt hlutverk í upplifuninni. Nýviðbót hefur verið mótið í kringum gjá sem gestir geta gengið í gegnum. Að sögn framkvæmdastjóra jarðbaðana gengu framkvæmdir vel og sé að ræða mikla breytingu bæði fyrir starfsmenn og gesti. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
4: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það er til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: iCamper Topgjald. Núna er tíminn til að tryggja sér iCamper Topgjald fyrir sumarið. Topgjald og Vagnar.is.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
0: Appelsín kynir. Ein með

0: sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutli ykkur á völlunum nóttina.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu. Næg bílastæði. Strandgata 26.is
7: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Aðru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.

0: Bryggjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brygg, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma. Áður en allt fyllist.
1: Time to laugh!
2: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sling Plus.
3: Something like that, yeah.
4: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá er eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
5: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
6: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
8: Gæða Júasa nýslu geymar á frábæru verði. Stilt

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifali miðar á miðix.is.
3: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman vestlunmannahelgina á úlningalandsmóti UMFI og Sögukrökkum. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
7: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
9: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
10: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
11: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
15: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
16: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
17: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæksmiðan Frón, 100 ára.
19: Pása, fáðir KitKat.
20: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
21: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
22: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
23: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
24: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
25: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verð

0: við tjald, svefnboka, dýnu eða kælibox. Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
1: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í Bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
3: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Rjúkandi heitt hádegistilboð á Eldofninum. Sjáumst á Eldofninum Grímsbæ.
5: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Svo flott þessi.
7: Ha?
6: Drallur og guggamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

0: öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
1: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
6: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Afbrotafræðingur telur þyngri dóma nauðsynlega fyrir unga síbrotamenn sem svara ekki meðferð til að vernda almenning. Alþjóða stjórnmálafræðingur telur að kröfur Íslands um varanlegar undanþágur gætu rekist beint á sjálfar grunnforsendur Evrópusambandsins. Engan sakaði þegar eldur kom upp í þaki fjölbýlishúsi í Bryggjukjörinu en skemmdir eru töluverðar. Leiklestur og töfrasýning verða í boði á sviðslistahátíðinni Krummafót á Akureyri helgina. Landsliðskonan Ida Marín Hermannsdóttir skellti sér í framherjan og skoraði 5 mörk fyrir FH í markaveislu í Kaplakrika. Og tjaldsvæði á Austurlandi er að fyllast vegna góðrar veðurspár en stormur í kortunum á Snæfellsnesi. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Kolbeinn Vidarason segir fréttir. Eldur kviknaði í klæningu þaks í fjölbýlishúsi við Naustabryggju í Reykjavík klukkan 10:30 í morgun. Allt tiltækt slökkvilið var sent á vettvang og hefur slökkvistar staði yfir á vettvangi síðan. Valur Páll Eiríksson, fréttamaður sína, ræddi við varstjóra slökkviliðsins rétt áðan.
1: Og þá er okkur tilkynnt bara strax um að þetta sé talsverður eldur orðin strax í þakið þar sem að hinna menn voru að brenna pappa á þakið eða voru að bræða hann á þakið og einhvernig hefur eldur komast í fari í timbrið og upp eftir öllu bárujárninu eða undir bárujárninu í þakplötunni hana
2: Eitthvað slys á fólki eða slik?
1: Nei, það ekkert slys á fólki sem betur verið og allir voru komnir út þarna efstu hæðunum þegar við komum en það því miður orðið vatnstjón í allir einn íbúðinni þannig að við erum byrjar að senda inn menn þangað að hreinsa upp vatni eftir okkur eins og hægt er
0: Sagði Lárus Petersen varstjóri slökkviliðsins í samtali við Val Pál Eiríksson Afbrotafræðingur segir mögulegt að aðstoða og endurhæfa unga síbrotamenn. Mikilvægt sé að nota þann tíma sem þeir afplána til að veita þeim viðeigandi þjónustu. Veita þeir þeir sem svara ekki meðferð þyngri dóma til að vernda almenning. Hólfríður Gísladóttir.
3: Vísir greindi frá því í gær að ungur maður sem var úrskurðaður í gæsluvarðhald á dögunum væri grunaður að hafa framið 17 brot á síðastliðnu ári meðal annars ofbeldi gegn móður sinni. Samkvæmt geðmati hefur maðurinn ekki sýnt neina iðrun vegna broti sinna og þá virðist möguleg fangelsisvist ekki hafa fælingamátt. Í áhættumati lögreglu segir umtalsverða líkur á að hann beiti lífshættuleg ofbeldi og að fórnarlömb hans væri nokkuð handahófskennt. Ungir síbrotamenn rata reglulega í fréttir og fréttastofa bar þá spurningu upp við Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing hvernig yfirvöld ættu að taka á þeim.
4: Þrátt fyrir að fangelsisvist sé ekkit skynsamlegasta vali fyrir unga gerendur almennt að þá fyrir ákveðin hóp þá þarf bara að huga því að almenningur að það þarf að venda almenning að það þarf að taka suma úr umferð tímabundið af því að þeir eru bara hættulegir öðrum borgurum og þá skiptir mjög miklu máli að nýta tíman á meðan viðkomandi er í hérna að afblána dóm og til þess að hérna reyna að hafa áhrif á hegðun, breyta hegðun, einhvers konar endurhæfing sem getur virkað á mjög marga.
3: Að sögn Margrétar dýr í sumum tilvikum að veita mönnum áfengis og fíknefna meðferð, í öðrum tilvikum þurfi mikla sálfræð meðferð og þá sé oft nauðsynlegt að hafa fjölskyldur með í vinnunni. En hvað með þau tilvik þar sem meðferð dugir ekki til og menn halda áfram að brjóta af sér?
4: Það þrátt fyrir að ég tali almennt ekki fyrir þungum refsingum að þegar að við erum að tala um síbrot, þegar við erum að tala um fólk sem er trekk að beita samborgara sína á ofbeldi að þá þurfa refsingarnar að þyngjast. Það þarf að taka til þess að viðkomandi er að brjóta af sér aftur og aftur og þá skiptir bara máli að huga að því að venda samfélagi.
0: Viðbrögð danskra og hollenskra stjórnvalda sýna hversu viðkvæmt það yrði að semja varalegar undanþágur fyrir Ísland frá regluverki Evrópusambandsins að mati alþjóða stjórnmálafræðings og fyrirrendi sendiherra. Kröfur Íslands varalegar undanþágur gætu rekist beint á sjálfar grunn forsendur sambandsins. Birgir Olgjörsson.
5: Umræðan hófst eftir að Kostas Katis, sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins, sagði sveigrúm fyrir sveigjanleika í hugsanlegum aðildarviðræðum við Ísland. Í kjölfarið var spurt á þingum Danmerkur og Hollands hvort Ísland gæti fengið undanþágur frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB. Danski umhverfisráðherrann María Reumert Gerding sagði ekkert aðildarríki hefði eftir því sem vitað væri slíka undanþágu. Hversu mikið vald Ísland þyrfti að framselja réðist þó af niðurstöðu viðræðna. Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands, sagði sjávarútvegsstefnuna hluta af því regluverki sem umsóknarríki þyrfti að taka upp. Hollenska þingið samþykkti síðan að stefnan þar og meðal reglur aðgang að hafsvæðum og fiskimiðum yrði áfram hluti aðildarviðræðna. Albert Jónsson, sérfræðingur í alþjóðamálum, skrifar reglulega alþjóðamál á vefsinn og hefur fjallað ítarlega stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu. Hann segir viðbrögðin á hollenska og danska þinginu sýna afgerandi viðbrögð þegar spurt undanþágur fyrir Ísland.
6: Að fá er nú rétt af ég að þetta er ekki, þannig er ekki á ferðinni ótilgildni heldur endurspegla þessi viðbrögð á mínum átti einfaldlega líkil einkenni og líkil forsendur Evrópusambandsins og langa sögu, samninga og málamiðlana sem að það hvílir á.
5: Hann segir Ísland væntulega að leggja áherslu á sérstöðu landsins og yfirráði yfir auðlendum sínum. Evrópusambandið byggir hins vegar á sameiginlegum reglum, samþættingu og einsleitni milli ríkjanna. Sambandið sé ekki gert fyrir sérstöðu í grundvallar atriðum.
6: Það þvert á móti lítið svo að mikið tillit til sérstöðu, einhverja varanlegar undanþágur í þessu tilviki myndi grafa undan, sem myndi skapa fordæmi sem græfi undan meginreglum og nauðsynlegri einingu.
5: Máli snýst ekki aðeins afstöðu framkvæmdastjórnar ESB. Öll 27 aðildarríkin þurfi að samþykkja helstu skref aðildarviðræðna og lokum sjálfan aðildarsamningin.
6: Ég raun ekki samið við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, það er samið öll ríkin og öll aðildarríkin þurfa að veita samþykki. Það þarf einróma samþykki við öllum helstu skrefum í aðildarviðræðna. Og auðvitað þarf að samþykja svo enda nýja aðildarsamning og allt sem í honum felst.
5: Segir Albert Jónsson. Hann segir þetta skýra hvers vegna umræðan hafi strax borist inn á þing aðildarríkjanna. Þegar Ísland sóti síðast aðild hafi sambandið farið fram á aðgerða áætlun upptöku sjávarútvegsstefnunnar. Þar hafi viðræðurnar samkvæmt fyrirliggjandi gögnum að lokum strandað.
0: Á sama tíma og hitabylgjur spáð á austanverðurlandinu varar vegagerðin við miklu hvassviðri á Snæfellsnesi á morgun. Stjórnarmaður þjónustu samfélagsins á héraði segir tjaldsvæði fyrir austan vera fyllast. Smári Jökull.
7: Vegagerðin sendi út ábendingu í morgun vegna hvassviðris sem spáði á norðvestanverðu landinu og vonast veðurfræðingur til að fólk taki tillit til aðstæðna og verði ekki á ferðinni þegar veðri verður sem vest.
8: Og hviðurnar verða þetta alltaf 30-35 og það þarf svona að vara við þessu sérstaklega vegna þess að það eru margir með aftanivagna og stærri húsbílum á ferðinni.
7: Segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá Vegagerðinni. Hann segir að búast megi við yljóttum vindi á norðanverðu Snæfellsnesi, Vestfjörðum og Ströndum. Þá megi líka búast við hvassviðri á utanverðum Tröllaskaga og við vestanverðan Eyjafjörð. Hann segir ekki mikla vonum veðurblíðu á suðvestanverðu landinu á næstunni.
8: Við erum komin inn í svona ákveðna veðurstöðu sem er með sunnan og suðvestanáttum. Það er ekki að sjá að það verið breyting þar á allavega ekki svona í þessum hefðbundna spátíma okkar til 7-8 daga eitthvað svo leiðis. Þannig að það svona skiptast á dagar fyrir sunnan sem eru þurrir og aðrir sem eru með talsverri vætu.
7: Staðan er önnur fyrir austan. Spáð er 26 að hitta á Egilsstöðum á morgun og samkvæmt Eli Þór Vító sem situr í stjórn þjónustu samfélagsins á héraði byrjaði fólk að streyma austur strax á þriðjudaginn.
9: Og búin að fá fregnir frá því hjá kollegum mínum og hérna þessi ég þekki að tjaldsvæðin eins og Hallandstað það eru vel þétt þar, það er á Egilsstöðum, það er náttúrulega búið að fyllast. Það er svo sko skemmtilegt nokk, veist, ég með mína litlu túnspildu búin að fá nokkra fyrirspurnir hvort að ég taki að mér að leifa húsbílnum að leggja hjá mér.
7: Eli segir að búið sig að fylla á hillur í matvörubúðum.
9: Þá var búið að leggja mikla áherslu þegar þessi langtímaspá kom að við skulum vera tilbúin, skulum ekki láta grípa okkur með buxnar á hælunum þetta árið.
7: Segir Eli Vító frá þjónustu samfélaginu á héraði en rætt var við hann í Bítinu í morgun.
0: Sviðslistahátíðin Krummafótur fer fram í fyrsta sinn á Akureyri helgina. Er að ræða grasrótarhátíð og fer opnunarhátíðin fram heima hjá stofnanda hátíðarinnar, Bjarki Sigurðsson.
10: Verkin verða sýnd víðsvegar Akureyri en boðið upp á leiklestur, pilsuparti, töfrasýningu, gjörninga og fleira. Þorbjörg Þóraldsdóttir, stofnandi hátíðarinnar, segir markmiðið að koma á fót sviðslistar grasróta á Norðurlandi.
11: Búiðlega vettvang fyrir unga listamenn að vera sína á heimaslóðum.
10: Hann er demið ekki til ungi listamenn sem eru með sýningar hérna í bænum helgina.
11: Já, að mestu sko, það eru sumir eldri en þetta aðalega ungt fólk í námi eða nýbúið með nám. Það hefur verið rosa mikil grasrótar tónlist að segna og eru mjög sterk þar sko, en svo erum við alltaf búin að vera með síðustu ár í þetta sviðslistabreytina í menntaskólanum sem er búin að vera alveg síðustu 6 ár núna. Þannig að við erum búin að vera útskrifa rosa mikil af ungu sviðslistafólki sem hefur raun engan vettfang til að halda áfram nefn að fara til Reykjavíkur og auðvitað mikið af fólki frá Akureyri líka sem að vinna við sviðslistir en en finnir sér bara í raun einhvern stað heima á Akureyri.
10: Þorbjörg segir Akureyringa spennta fyrir krummafæti.
11: Fólk virðist vera mjög ánægt með þetta framtak, sko, það er náttúrulega gaman við Þormur Thoroddsen sem erum að skipla geta erum bæði hérna úr Sveðlustabrautinu og frá Akureyri og allt svona fólk á okkar aldrei er bara ótrúlega ánægt að fá eitthvað svona í bæinn, sko, en það er líka mjög góð bara frá eitthvað meginn öllum sem maður hittir á, allir mjög ánægði með þetta og spennti fyrir þessu, sko.
10: Segir Þorbjörg Þóraldsdóttir stofnandi krummafótar.
0: Tveir félagar úr afreikshópi siglingafélags Reykjavíkur ætla að sigla í sólarhring Fossvoginn helgina. Þetta liður í fjáröflun hópsins en gestum og gangandi verður boðið borð. Lillý Valgerður.
12: Þeir Elías og Daniel munu sigla bátnum saman en þetta í annað sinn sem þetta gert. Báðir eru þeir í afreikshópi félagsins og í landsliðinu siglingum. Tilgangurinn að safna peningum fyrir stórmót sem framundan eru.
13: Á morgun erum við að sigla frá 8 morguninn til 8 morguninn á sunnudaginn, þess að 24 klukkstundir. Við erum nokkrar að fara á norðanmetramót til dæmis og líklega síðan smá þjóðleika og fleira á næsta ári.
12: Segir Elías Burgos, silt verður í hringi en sérstakar bauður munu marka brautina. Í fyrra fór báturinn 130 hringi á einum sólarhring. Þá munu aðrir félagsmenn skiptast á að sigla öðrum bát í skemmri tíma á svæðinu. Elías segir það nokkuð krefjandi að sigla svona lengi.
13: Ég myndi segja að það sé frekar erfitt að vera svona lengi út á sjó. Það verður náttúrulega svolítið kallt og mikill vindur sem er spáður fyrir og en er þetta mjög gaman að fá það að vera bara með góðum félaga á bát og vera lengi að þessu. Þannig að það er svona plusin og mínusin er að vera lengi að þessu. Síðan náttúrulega tekur þetta á að vera að sigla þessu bátum svona lengi. Það er alls konar hreyfingar sem maður þarf að gera sem að taka virkilega á handleggsvöðu þannig. Þannig að ég held að við verðum blautir og þreyttir þegar við komum aftur heim.
12: Ákveðið var að siglingin færi fram í Fossvoginum til að fólk geti komið og fylgst með. Þá verður gestum og gangandi boðum borð á milli klukkan 10 í fyrramálu og 2 á morgun, en Elías segir það líka hafi verið gert í fyrra.
13: Og bara fá að prófa þetta. Þetta gekk mjög vel í fyrra og það voru mjög margir krakkar sem að voru mjög áhuga samir og komu og fengu að spyrja alls konar og svona. Það er líka annar mjög skemmtilegur hluti af þessu, er bara að fá fullt af fólki sem að maður hefur aldrei kynst og fá að kynna eitthvað svona skemmtilegt fyrir þeim.
12: Sagði Elías Burgos.
0: Þá færi okkur yfir íþróttirnar, Stefán Árni Pálsson, íþróttafréttamaður mættur og við ætlum að byrja á Evrópuleikjum íslenska liðana, það er allir brosandi í Garðabæði, það var gaman hjá stjörnumönnum í gær.
14: Ja, það var gaman hjá stjörnumönnum í gær, en ég held líka að það hefur verið gaman hjá vestramönnum því að þeir skelltur sér sko í 18 klukkustunda ferðalag til Baku í Azerbaijan og mættu þar stórliði Karabakh, sem er að Karabakh er lið sem hefur verið að spila í riðlakeppni meistaradeildarinnar margoft sko, þannig að leikum fór fram á 28.000 manna velli. Vestri spilur náttúrulega næst efstu deild eftir að hafa orðið bikarmeistarar á síðasta tímabili. Þeir töpuðu þeim leik 3-0 og þóttu standa sig bara ofboðslega vel í þessum leik og í raun og voru sko mögnuð úrslit þegar margir sem spáðu þessum leik 7-8-0 sko. Stjörnumennurinn aftur á móti Víking úr götu færeyska liði. Þeir lentu 1-0 undir. Emil Atlason gerði sér lítið fyrir og gerði síðan þrennu. Í kjölfarið unnu fyrirleikinn 3-1. Liðin mætast eftir viku. Jón Þór Hauksson tók við liðin á dögunum og við skulum heyra í honum eftir leik.
15: Frábær sigur og hérna við að stjórnulið frábært hérna dag og við lendum í smá basli í byrjun og áfalla lenda undir í leiknum og vorum svolítið hérna í smávesinni með skyndisóknir þeirra. Tölum aðeins það í hálfleik, svo finnst við taka bara öllu völd á leiknum eftir það og hérna með ólíkindum að hafa ekki skorað fleiri mörk í þessum leik.
16: Eitthvað sem þetta hafa áhyggjur af fyrir seinnileikinn?
15: Já, ég bara þetta, ég meina, þetta er hörku hérna lið og þetta er hörku leikur hérna kvöld og þeir eru með gæði í sínu liði og hérna við þurfum að taka eins betri hérna stjórna á ákveðnum þáttum leiksins og hérna þannig að við höfum bara að það er annar hörku leikur út í færiðum í næstu viku og við þurfum að mæta klári þar.
0: Já, þetta var Jón Þór Hauksson, þjálfari stjörnunar, meiri fótbolti, áttalústitinn á HM hófust í gærkvöldi þar sem að frakkar voru í allirinni.
14: Já, frakkarnir tekja náttúrulega líklegasta liði til þess að fara alla leiði, mættu Marco, þau runnu þennan leik í gær í Boston 2-0, Kylian Mbappe með mark á 60. mínútu og Ousmane Dembele með mark 6 mínútu síðar. Kylian er núna búin að skora 20 mörk á HM í 20 landsleikjum á sínum ferli. Aðeins Messi er búin að skora fleiri, 21 mark, en það í 31 leik, þannig að það er Mbappe mun alltaf farið við Messi í þessu meti. Spot Belgia segjum í kvöld, það er alvöru leikur.
0: Ég ætla nú að segja að Mbappe getur verið komin í 21, hann tók líklega slagasta víti keppninar í fyrir árinum í gær.
14: Já, það var ekki gott að býða lengi eftir í líka.
0: En svo er það stelpum þar, það var leiki í bestu leik kvenna í gær og það var rosalegur viðsnúningur í Kaplakrika.
14: Já, ég meina það var náttúrulega ótrúlegasti leikurinn í gær en, og það voru tveir ótrúlegu leikir því að framararnir, botnliðið, þær gerðu svo lítið fyrir unnu Breiðablik 3-2 sem var ótrúlegu úrslit. Þór Káa vann Grindavík 1-0 og Eyjamenn með frábæran útisigur á Víkingi. En ótrúlegi leikurinn, Þróttur mætti í Krekan, þær komust 2-0 yfir Þróttararnir, leikurinn endaði síðan 7-3. Ída Marín Hermannsdóttir, hún gerði 5 mörk í leiknum, hún skoraði þrennu á 4 mínútum í leiknum í gær. Á ekki hæfileikana langt að sækja því að foreldrarnar eru Ragnar Lóa og Hermann Hreiðarsson og knattspyrnu goðsagnir. Við skulum fá að heyra í Ídu, hetju FH, eftir leikin í gær.
17: Þetta er fram og framistæði og hvað fekkst þið í morgum á?
18: Ég fekk með tvær brauðsneiðar með smjöri, ost og sylti.
0: Já, þar höfum við það. Ída Marín Hermannsdóttir, hún borðar fínasta morgunmat, þannig að heyrum við henni og líka góðri tónlistar undir. Þetta voru íþróttir, við ætlum að færa okkur yfir í veðrið. Veðurhorfur á landinu, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu, skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 8-18 stig, mildast suðaustan og austanlands, bætir í vind norðvestan til í kvöld. Nú suðvestan og sunnan 5-13 á morgun, en 10-18 metrar á sekundu blandi norðvestan. Súldið að dálði rigning suðvestan og vestan til og hiti 10-15 stig en léttskýða á norðaustur og austurlandi með hita 17-25 stig. Það er gaman að vera á Eyjarstöðum. Nú veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, suðvestan 3-8 metra á sekundu og stöku skúrir, hiti 9-12 stig og sunnan 5-10 á morgun, skýjað og súld með köflum, hiti 11-14 stig. Og aðeins veður horfur á landinu næstu daga, stíf sunnan og suðvestanátt á sunnudag með súld eða rigningu en þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi, mild suðlæg átt og vætusamt víða landi næstu viku. Svona er nú íslenska sumarið, en þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Afbrotafræðingur telur þyngri dóma nauðsynlega fyrir unga síbrotamenn sem svari ekki meðferð til að vernda almenning. Alþjóða stjórnmálafræðingur telur að kröfur Íslands varalegar undanþágur gætu rekist beint á sjálfar grunnforsendur Evrópusambandsins. Engan sakaði þegar eldur kom upp í þaki fjölbýlishús í Bryggjuhverfinu en töluvert var skemmdir. Leiklestur og töfrasýning verða í boði á sviðslista hátíðinni Krummafót á Akureyri helgina. Og landsliðskonan Ída Marín Hermannsdóttir skellti sér í framherjan og skoraði 5 mörk fyrir FH í markaveislu í Kaplakrika. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni þennan föstudaginn. Umsjónarmaður og þulur var Kolbeinn Tumi Daðason og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, en þá gott í þá, verið sæl.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Svo flott þessi.
5: Ha?
4: Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
6: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
7: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
8: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Kirtnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matþyll. Kringlugráin á góðri stund.
10: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
13: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
14: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
15: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
16: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
17: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
20: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
21: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
22: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
23: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gull léttöl kynir

0: fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló. Á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
3: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
5: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
13: The whole family can be together again.
14: Evil Dead Burn komin í bíó.
15: Útsalan byrjuð í Bíkó.
16: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
17: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmi þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Förum saman í frí.
9: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
11: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Útsalan er hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun.

0: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
2: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
7: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin mörk.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðun og blómavall.
9: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
10: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go. Ævintýri hafið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
5: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
6: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
7: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
9: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
10: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
11: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
12: Já, ég sammála, mjög gott.
11: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
13: Þú ertum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
14: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas Repair, Karglas Replace.
17: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
18: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
19: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
20: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is
2: Universal kynir The Odyssey
3: Promise me you will come back
2: Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan
4: Let's go!
2: The Odyssey Frumsýndi bíó 16. júli
5: Tætum og trippum og tækjum og þennum
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Við byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu það ekki það sem vinir gera? Þú far meira á Ólís
7: Föstudagur Hvernig væri að sigla inn í helgina með heilum milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
13: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
14: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
15: Útsalan byrjuð í Bíkó.
16: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

0: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Þegar við þigum heimabakaða ítalska pizzu, þú finnur úrval pizzaopna í Elko og Elko.is. Elko.
3: Rennur hreinsun. Glersín.
4: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 milljónir í pottinum helgina. Lottó.

0: Sumarið er of stutt fyrir kláða. Hítið, snjöllust sem tengi símanu þínum.
1: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
2: Klukkan tvö, Smári Jökull Jónsson lesi fréttir á bylgjunni. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, blæs á sögusagnir þess efnis að hún hafi farið í áfengismeðferð í byrjun sumars. Inga fór í 18 daga veikindaleyfi í lok maí og sagði það vera vegna flensu, en á undanförnum vikum hafa borist ábendingar að ekki væri allt sem sýndist þegar hún fór í veikindaleyfi. Inga segir ekkert hæft í þessu.
3: Nei, það ekki rétt og ég skála í mínum kokteil hvenær sem ég dettur í hug og þá ég bara löngufallin. Ég hef aldrei farið á vok, ekki ennþá, og gengur bara mjög vel og á ekki neinu slíkum vanda við slíkum vanda etja.
2: Sagði Inga Sæland, það var Ragnar Már Másson fréttamaður sem ræddi við hana að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Kröfunni auglýsingu starfsleyfis og fjögurra vikna umsagnatíma áður en leyfi veitt eða því breytt hefur verið létt af öllum flokkum atvinnustarfsemi sem heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi fyrir. Þannig hefur afgreiðslu starfsleyfa verið flýtt alltaf fjórar vikur. Í tilkynningu þess efnis á VF Stjórnarráðsins segir að þetta leiði af frumvarpi Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra breytingar á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir, en frumvarpið var samþykkt á Alþingi í síðasta mánuði. Ráðherra hafi nú fylgt lagabreytingunni eftir með breytingu á reglugerð losun frá atvinnurekstri og mengunarvarna eftirlit og reglugerð hollustuhætti. Nær afléttingin meðal annars til gististaða, brugghúsa og framleiðslu af ýmsu tagi. Eldur kviknaði í klæningu þaks í fjölbýlishúsi við Naustabryggju í Reykjavík klukkan 10:30 í morgun. Allt tiltækt slökkvilið var sent á vettvangan eldurinn kviknaði þegar iðnaðarmenn unnu að því að bræða pappa á þakinu. Valur Páll Eiríksson fréttamaður ræddi við varðstjóra slökkviliðsins á vettvangi.
4: Og einhvern veginn eldur komast í, fari í timbri og upp eftir öllu bárujárninu eða undir bárujárninu í þakplötunni hana.
5: Einhver slys á fólki eða slíkt?
4: Nei, það ekkert slys á fólki sem betur verið og allir voru komnir út þarna efstu höfðunum þegar við komum. En það því miður orðið vatnstjón í allir einn í búðinni. Þannig að við erum byrjar að senda inn menn þá gæla hreinsa upp vatni eftir okkur eins og hægt er.
2: Sagði Lárus Pettersen, varðstjóri hjá slökkviliðinu. Afbrotafræðingur segir mögulegt að aðstoða og endurhæfa unga síbrotamenn. Vísir greindi frá því í gær að ungur maður sem úrskurðaður var í gæsluvarhald á dögunum væri grunaður að hafa framið 17 brot á síðastliðnu ári, meðal annars ofbeldi gegn móður sinni. Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur segir að þó fangelsi sé ekki skynsamlegasta vali fyrir unga gerendur, almennt þurfi stundum að taka sum árum fyrir tímabundið til að vernda almenning.
6: Þá skiptir mjög miklu máli að nýta tíman á meðan viðkomandi að afblána dóm og til þess að reyna að hafa áhrif á hegðun, breyta hegðun, einhvers konar endurhæfing sem getur virkað á mjög marga.
2: Sagði Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3:00. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
7: Ekki gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Það er föstudagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað.

0: ekki. Lýsi er alltaf góð hugmynd.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 19.45. Púlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma. Áður en allt fyllist.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
3: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
4: Nú er sumar, gleðist gumar, gaman er á laugardag. Þegar potturinn stefnir í 67 kátar milljónir. Lotto. Leikur nokkar.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Óli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Það er opið á Krókalsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
8: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
9: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
10: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
11: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
12: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: X-Peng. Opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
14: Nýverslun Spar Búðakór. Verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér endar.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Í allan dag þessi gömla móður, gullnir og nýju.
0: Gullbylgjan.

0: þér líða vel. Arna.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögðastað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Létt á vita að yrðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Universal kynir The Odyssey.
4: Promise me you will come back.
5: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
8: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
9: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
13: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
15: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vegavegi 178.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra blæs á sögusagnir þess efnis að hún hafi farið í áfengismeðferð í byrjun sumars. Inga fór í 18 daga veikindaleyfi í lok maí og sagði það að vera vegna flensu, en á undanförnum vikum hafa borist ábendingar að ekki væri allt sem sýndist þegar hún fór í veikindaleyfi. Inga segir ekkert hæft í þessu.
18: Nei, það ekki rétt og ég skála í mínu kokteil hvenær sem ég dettur í hug og þá ég bara löngufallin. Ég hef aldrei farið á vok, ekki ennþá, og gengur bara mjög vel og á ekki neinu slíkum vanda við slíkum vanda etja.
17: Sagði Inga Sælandi, það var Agnar Már Másson, fréttamaður sem ræddi við hana að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Kröfunni auglýsingu starfsleyfis og 4 vikna umsagnatíma áður en leyfi veitt eða því breytt hefur verið létt af öllum flokkum atvinnustarfsemi sem heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi fyrir. Þannig hefur afgreiðslu starfsleyfa verið flýtt alltaf 4 vikur. Í tilkynningu þess efnis á VF Stjórnarráðsins segir að þetta leiði af frumvarpi Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra breytingar á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir sem samþykkt var á Alþingi í síðasta mánuði. Nær afleitingin meðal annars til gististaða, brugghúsa og framleiðslu af ýmsu tagi. Vegagerðin sendi út ábendingu í morgun vegna hvassviðris sem spáð á norðvestanverðu landinu og vonast veðurfræðingur til að fólk taki tillit til aðstæðna og verði ekki á ferðinni þegar veðrið verður sem verst.
19: Hviðurnar verða þetta alltaf 30-35 og það þarf svona vara við þessu sérstaklega vegna þess að það eru margir með aftan í vagna og stærri húsbílum á ferðinni.
17: Sagði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá Vegagerðinni. Á morgun aftur á móti spáð 26 að hita á Egilsstöðum og fólk fór að streyma austur að sögn Elíþór Vító strax á þriðjudag, en hann situr í stjórn þjónustu samfélagsins á Héraði.
20: Og búin að fá fregnir frá því hjá kollegum mínum og hérna þess ég þekki að tjaldsvæðin eins og Hallandstað, það eru vel þétt þar, það er á Egilsstöðum, það er náttúrulega búið að fyllast. Mér er svo sko skemmtilegt nokk, veist, ég með mína litlu túnspildu búin að fá nokkra fyrirspurnir hvort að ég taki að mér að leifa húsbílum að leggja hjá mér.
17: Sagði Elíþór Vító hjá þjónustusamfélaginu á Héraði. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson var í gær valinn íþróttakarl ársins í Louisiana State háskólanum. Gunnlaugur afrekaði það nýlega aðeins 20 ára aldri að komast inn á opna bandaríska mótið fyrstur íslenskra karla. Hann var að ljúka sínu öðru ári í LSU og var einn sex íþróttamanna sem tilnefndir voru sem íþróttakarl ársins hjá þessum virta skóla. LSU hefur alið af sér íþróttafólk á borðu körfuboltamanninn Shaquille O'Neal og stangastökkurann Mondo Duplantis. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 4, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
4: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Settu happatölmaðinu í pössun með áskrift eða ferði frí. Bátturinn stefnir í 67 milljónir melkina. Lotto. Leikur nokkar.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
8: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
9: Útsalaðir hafin í byggt og búið Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is
10: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
12: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK
13: Pása, fáðu þér KitKat
14: Það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki bank.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

0: SS Grillkjöt hvar og hvenar sem er. Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Völlá.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Athugið, athugið. Þann 1. júlí kemur hann á Juicy Sushi, Minigarðinn, Rauða Ljónið, Dillon og Íslenska barinn. Thule. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
9: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
10: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
2: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó. Leikur nokkar.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
4: Spátt Belgia í kvöld. Ekki gleyma HM í dýfinni. Voga í dýfa. Gerir allt betra.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
1: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
0: Sín plus kemur með sumarið til þín.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
3: Krosslimdar timbureiningar, Idex.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
5: Þegar þið vantar eitthvað sætt.

0: Klukkan er fjögur, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ríkissaksóknari telur ekki efni til að óska eftir áfrýjunarleyfi til hæstaréttar vegna sýknudóms landsréttar í hryðjuverkamálinu svo kallaða. Málið hefur verið eitt umfangsmesta og umdeildasta sakamál síðari ára hér á landi. Ísidór Nathansson og Sindri Snær Birgisson voru handteknir í september 2022 í aðgerðum lögreglu í Kópavogi og Mosfellsbæ og gefið að sök að hafa lagt á ráðinum hryðjuverk. Voru þeir sýknaðir af hryðjuverka hluta ákærunar bæði í Héraðsdómi Reykjavíkur og Landsrétti en dæmdir fyrir vopnalagabrot. Hæstiréttur sendi dóminn hins vegar aftur til Landsréttar þar sem þeir voru enn á ný sýknaðir fyrir að hafa lagt á ráðunum hryðjuverk. Þeim dómi verður ekki áfrýjað. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæs, segir ánægjulegt að málinu sé loks lokið.
1: Það er bara næsta skrif fyrir þá að sækja bætur og ríkið fyrir þetta mál. Gæslu var alltaf svo fram eins og ég veit ekki hvað ég var að byrja þar. Þannig að þeirra líf er búið að vera stopp núna í hvað þetta, 4 ár.
0: Málið sé áfellisdómur fyrir lögreglu og ákæruvaldið.
1: Þetta er mikil áfellisdómur fyrir sérstaklega fyrir ríkislögreglustjóraembættið, hvernig það startaði þessu máli og hefði ekki haft að starta því. Og auðvitað hefði hér að sá svona ríkisarsson átt að hafa aftur að inn á því að slökka á þessu máli miklu fyrr.
0: Sagði Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir skambissuna sem hún fékk að gjöf frá Erdogan Tyrklandsforseta vera sannarlega áhugaverða gjöf. Tyrklandsforseti teljist líka gjöf vera ákveðin virðing af vott og hún taki því sem svo. Hún verið þó ekki í hennar fórum. Kristrún segir að búið sé að koma byssinu til Noregs, uppalega hafi hún verið skilin eftir í Tyrklandi þar sem sendir á Íslands gagnvart Tyrklandi er í Noregi. Byssan verður síðan flutt til Ísland sem sýningagripur fyrir íslensku þjóðina.
2: Það eru þetta alla gjafir sem við fáum skráðar, þannig að þetta fær bara svona tilhlýðilega meðferð hvað það varðar. Við erum eftir að gera svona loka fráganga eða ganga frá málum þegar kemur að nákvæmlega hvar hún verður geymd, en hún verður gerð óvirk áður en hún kemur til landsins og það er ekkit ólíklegt að hún fari eftir vill bara á safnavegum lögreglunar eða þess háttar.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra um byssuna sem hún fékk að gjöf frá Erdogan Tyrklandsforseta. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson var í gær valinn íþróttakarl ársins í Louisiana ríkisháskólanum. Gunnlaugur afrekaði það nýlega aðeins 20 ára aldri að komast inn á opna bandaríska mótið, fyrstur íslenskra karla. Hann var að ljúka sínu öðru ári í LSU háskólanum og var eitt 6 íþróttamanna sem tilnefndir voru sem íþróttakarl ársins hjá þessum virta skóla. LSU hefur aðlega sér íþróttafólk á borð við körfuboltamanninn Shaquille O'Neal og stangastökkurann Mondo Duplantis. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5. Þangað til finnið allt um þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg. Ný verslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar. Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Nei.
3: Frábært, á, ég var að spá í hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara peka okkur upp svona þrjúleitið.
0: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
0: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: En þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund! Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunnar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
11: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Útsalan er byrjuð í Bíkó. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Við erum komnir til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýrum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.

0: þátturinn er ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
1: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klokkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
3: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
7: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
8: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
10: Karglas replace. Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Bestu lög allra tíma. Living

með þér í sumar. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Ætlar þú

0: Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
3: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Klukkan fimm, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ríkissaksóknari telur ekki efni til að óska eftir áfrýjun og leyfi til hæstaréttar vegna sýknudóms landsréttar í hryðjuverkamálinu svo kallaða. Málið hefur verið eitt umfangsmesta og umdeildasta sakamál síðari ára hér á landi. Ísidór Nathansson og Sindri Snær Birgisson voru handteknir í september 2022 í aðgerðum lauruglu í Kópavogi og Mosfellsbæ og gefið að sök að hafa lagt á ráðunum hryðjuverk. Voru þeir sakfelldir fyrir vopnalaga brot en sýknaðir af hryðjuverkahluta ákærunar í héraðsdómi og í tvígangi landsrétti eftir að hæstiréttur vísaði málinu þangað á ný. Ríkissaksóknari hefur nú tekið ákvörðun um að áfrýja ekki dómnum. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæs, segir ánægilegt að málinu sé lokið en meðferð þess sé mikill áfellisdómur yfir ríkislögreglustjóra og saksóknurum.
4: Það er bara næsta skrif fyrir þá að sækja bætur á ríkið fyrir þetta mál. Gæstu var alltaf svo fram eins og ég veit hvað ég að byrja þar. Þeirra líf er búið að vera stopp núna í hvað þetta, fjór ár.
3: Sagði Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir skambessuna sem hún fékk að gjöf frá Erdogan Tyrklandsforseta vera sannarlega áhugaverða gjöf. Tyrklandsforseti teljist líka gjöf vera ákveðin virðingavott og hún taki því sem svo. Kristrún segir að búi sig að koma byssunni til Noregs þar sem hún verði gerð óvirk. Byssan verði síðan flutt til Ísland sem sýningargripur fyrir íslensku þjóðina.
5: Þessi byssa mun ekki vera í mínu fangi, hún verður ekki notuð sem vopn, þetta er minjagripur. Það eru þetta allar gjafir sem við fáum skráðar, þetta fær bara svona tilhlýðarlega meðferð hvað það varðar og það er ekkit ólíklegt að hún fari eftir vill bara á safnavegum lögreglunar eða þess að þar.
3: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Andlát Ann Whittacomb, fyrrverandi ráðherra og þingmanns íhaldsflokksins í Bretlandi sem lést í morgun, er nú rannsakað sem morð. Whittacomb satt á breska þinginu fyrir Maidstone í Kent í 23 ár og gengdi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra í ríkisstjórn Johns Major á árunum 1994 til 1997. Hún gekk síðan til liðs við umbótaflokk Nigel Farage. Rannsóknin er á frumstigi en lögreglan segir andlátið grunsanlegt og ábyrgs aðila sem lögreglan telur vera hvítan karlmann á miðjum aldri er nú leitað. Evrópusambandið hótar að sekta Meta breyti þeir ekki ávanabindandi hönnun samfélagsmiðlana Instagram og Facebook. Sektin getur numið alltaf 6% af heildarveltu þeirra á heimsvísu. Í bráðabirra niðurstöðum Evrópusambandsins segir að eiginleikar á við endalausa skrunun, sjálfvirka spilun myndbanda og sérsniðin meðmæli geti hvatt til áráttukenndrar notkunar samfélagsmiðla, sérstaklega meðal barna og líka. Endalaus straumur efnis setji heilan í sjálfstýringu og stuðli að óheilbrigðum venjum. Fréttir vera næstsaður á bylgjunni klukkan 6 þar sem við förum yfir allt að helsta í kvöldfréttum, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hyslunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hyslan skeifunni 8 og hyslan.is.
4: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Líkræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski líkræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
6: Fólkið bakvið bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
8: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Ferðalag. Munda vökva lukkutölnaðinnar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.

0: sjáumst á eldofnunum Grímsbæ.
1: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
2: The Book of the Dead.
3: Evil Dead Burn.
2: Despite my warnings, they read from the book.
3: Komin í bíó.
4: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
6: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Gullbylgjan.
10: Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
4: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: kökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma. Áður en allt fyllist.
3: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
6: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
3: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Moto, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
1: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
2: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 milljónir í bóttunum um helgina. Lottó, líkurinn okkar.
1: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
3: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
8: Toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómais. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Íslenskur karlmaður sem særðist lífshættulega í höfðatorksmálinu segist hafa mætt á vettvang til að ræða við mann sem hann segir hafa rænt fólk víða bæinn. Þrír voru ákærðir fyrir tilraun til manndrápsmálinu og einn þeirra sakaður að hafa ekið hvítum landróarjeppa á mikilli ferð á íslenskan karlmann í bílakallaranum og annar að hafa bari manninn ítrekkaði líkamann með óþekktu áhaldi. Lögreglan telur það áhald vera hníf en einn hinna ákærðu segir það vera afrískan tannbursta. Gæsluvarðhalds úrskurðir í málinu hafi verið birtir á vef Landsréttar og þar segir að á eftirlitsmyndavélum lögreglu virðist sem að bylinu 20-30 manns hafi safnað saman í bílakjallarnum í umrætt sinn. Nánari fjallaði málið á Vísi. Lögmaður Sindra Snæs Birgissonar annars þeirra sem sýknaður var í hryðjuverkamálinu svokallaða segir málalyktir áfellist dómi við ríkislögreglustjóra og saksóknurum. Embætti ríkissaksóknara tilkynnti í dag að ekki væri tilefni til að óska eftir áfrýjunarleyfi í málinu og stendur því sýknudómur Landsréttar í hryðjuverkahluta málsins enn.
12: Það er bara næsta skrif fyrir þó að það sagði ekki að bætur á ríkið fyrir þetta mál. Gæstu var alltaf svo fram eins og ég veit ekki hvað ég að byrja þar sko. Þeirra lífi er búið að vera stopp núna í hvað þetta, 4 ár.
11: Segir Sveinn Andri Sveinsson lögmaður. Lögreglan í Bretlandi hefur handtekið karlmann sem grunaður er í tengslum við andlát Ann Whittecomb. Whittecomb satt á breska þinginu fyrir Maidstone í Kent í 23 ár og gengdi embætti innanríkis og atvinnumálar á þeirra í ríkisstjórn John Major á árunum 1994 til 1997. Hún gekk síðar til þessu umbótaflokk Nigel Farage. Whittecomb fannst látin á heimili sinni í morgun. Maðurinn sem hefur verið handtekinn er 26 ára gamall, sagði vera hvítur og að breskum uppruna. Málið er ekki rannsaka sem hryðjuverk og að svo stöddu mun ekkert benda til þess að manndrápið hafi verið framið í pólitískum tilgangi. Og hingað er Margrét Helga Erlingsdóttir, fréttaþulur kvöldsins í mætt. Hún er mætt. Margrét, hvað verður á dagskrá í kvöldfréttum sínar?
13: Jú, Smári, það er eitt og annað. Endalok, eins og kallega hryðjuverkamáls, verður til umræðu í kvöldfréttum eins og komst inn á hérna rétt áðan. Ríkissaksóknari hefur ákveðið að áfrýja málinu ekki til hæstaréttar og verjandi annars mannana, Sveinn Andri Sveinsson, segir von á svimandi hárri skaðabótakröfu frá mönnunum sem sakaðir voru að leggja á ráðinum hryðjuverk.
11: Akkurat, og svo landsmótið?
13: Innmitt landsmótið, það verður ekki mikið íslenskara, en Telma Tómasson, fréttamaður og og bara hestakona af Guðs náð. Hún verður í beinni útsendingu frá landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal og fyrir við það helsta sem þar hefur gerst og úrslitin sem framöndan eru, en mótinu líkur á morgun. Þá fjöllum við áfengis netverslanir sem fjölgar hratt þótt þær starfi ekki á löglegum grundvelli. Lögregla segir erfitt að bregðast við þróuninni en fjármálaráðherra segir ekki standa til að breyta lögunum. Og við fjöllum meira áfengi því Agnar Már skoðaði læt bjóra æðið á Íslandi. Næringafræðingur segir markaðsöflin hafa neytendur að fíplum með bjór sem inniheldur færri hitaeiningar.
11: Skellur.
13: Þetta er skellur og forvitnilegt. Nú, við verðum einnig í beinni útsendingu frá frumsýningu leikritsins Ástarseiði Bergamóli og Kroppinbaks. Þar ræðum við aðaleikarana Mikael Kapir og Guðrúnu Svöfu Eiginsdóttur betur þekkta sem Guggu í Gummibát. Þannig að þetta verður fjölbreytt, það er menning og það er sport og það er bara mikil fjölbreytni í kvöld.
11: Svo sannarlega, kæra þekki fyrir þetta Margrét Helga og eins og Margrét segir, fjölbreyttur tími framundan þetta var fleira til í kvöldfréttum á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis
14: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum Bylgjulestin og

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymanlegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
2: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
3: Komiði sæl og blessu.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég svo var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Vandaði svefnsófar á útsölu.
12: Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
15: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson.
16: Ný verslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
17: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
19: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
20: Törtúvax bílarreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is
21: Múslim Rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
22: Betra gengi allan heim með Indú.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Jurtasalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jurt, góð tilboð.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
0: Kröftugi pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni. Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
2: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór á samt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick. Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5-7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
8: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland glerugna verslun. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfoss.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
2: Tætum og trippum og tækjum og þennum.
3: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
0: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: förum í útilegu í sum Krakkarnir hlaupandi frjáls Víkurverk Allt í ferðalagið
1: Talaria Sting Pro Fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól Hröð hleðsla og alltaf 100 km dregni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára úlinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
4: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
5: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar bátturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
6: Það ekki kalt á tóknum, topptjöld.is
7: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í göttun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðarmeistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, lögur ás vegi 1.
10: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
11: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

elsandi að hlusta.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
4: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
4: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go. Ævintýri hafið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
4: Let's go save the world.
6: I got your back, chosen one.
3: Distance Vajana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
7: Ert þú í rótþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.

0: blöður. Útsalan er hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
1: Bílarhreinsuvörur, bílarhreinsuvörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
2: Það er tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
10: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
11: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
8: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
9: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
10: Sumarkyljur eru sumarkyljur. Penninn Eymundsson.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
13: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabíó.is.
14: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
15: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinu þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: fátældi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Gul, appelsinu gul eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: How does mean you will come back?
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
10: HM Ídívan er cheddar og jalapeno. Dr. Fútbol approved. Voga Ídíva, gerir allt betra.
11: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
12: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
13: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
14: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
15: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Gluggaþvottur. Glersýn.
18: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
6: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Rettum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
7: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
11: Það ráum kannski 4 kílóum í 40 kíló. Á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
12: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
14: Settu happatölmaðinu í pössun með áskrift eða þú ferði frí. Botturinn stefnir í 67 miljónir melkina. Lotto. Leikur nokkar.
15: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar. Álfellu 4 Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
16: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klokkan 5 í dag. Frítt inn. Hjálmar Örn með Party Bingo frá 17.00. Friðrik Dór ásamt hljómsveit í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist snemma. Áður en allt fyllist.
19: Upplifun sem gerist ekki aftur. 4 dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
20: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
21: Gæða Júasa nýslugemar af frábæru verði. Stilling.
22: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
23: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
24: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matþill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
10: Sæður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
11: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Beerpong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
15: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hamborgara. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
16: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
18: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
19: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
20: Betra gengi allan heim með Indó.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðu knúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulesnir.is. Skútuvogi 1.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
6: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þeir eru leiðin út á völl, eða ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
9: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is
11: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
12: Evil Dead Burn komin í bíó.
13: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
16: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
17: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
18: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
19: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
20: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
21: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
22: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
23: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
24: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
25: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
26: Bestu lög.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó og gull.

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryllir sæti strax.
1: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Það er opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
7: Shhh, it's oh so quiet.
8: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Universal kynnir The Odyssey.
11: Promise me you will come back.
12: What if I can't?
10: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
13: Let's go!
10: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
14: Pása, fáðu þér KitKat.
15: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Gefðu samveristund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
17: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Minnir enn í gömlum blæðum. Gullnýr og nýjum.
20: Gullbylgjan.
21: There she was.

0: og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
2: And here we go. Ævintýri hafið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
4: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
5: Ný verslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.

0: þegar þið vantar eitthvað sætt.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagnsmótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
0: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: íslenskar aðstæður. Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
0: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandi.

0: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is. Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Ef það tekst ekki, skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
7: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: Ert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
1: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Góðan og grillaðan daginn.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Er kláðin að trufla gólfsvefnuna? Heatit er snjöll lausn við skordýrabitum. Sjá nánar á heatit.is.
11: Ný verslun Spar Búðakór verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
12: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
13: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
15: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
16: Are you ready to roll?
17: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
17: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning, það segir sig sjálft.
1: Finndu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
5: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
7: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
8: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
11: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
12: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
13: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.

0: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður, hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænós Smáratorgi.
4: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeislun og þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
9: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
12: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
13: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
18: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
19: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á

0: viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
2: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: Sumar framkvændinlar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og heyrjarhöfða 9.
2: Ballerína dansar við bræðlaugana.